0: Sang sang sampun wikan iki sanan daging-daging sastra agamune puniku padut marya
1: eling sedang.